یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ وزیر تعلیم و سائنس و ٹیکنالوجی سسمیت پوکھریل نے بتایا ہے کہ غیر ملکی یونیورسٹیوں سے الحاق حاصل کیمپسوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نئے ضوابط لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ آج اہتمام کردہ ایک پروگرام میں بولتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ غیر ملکی یونیورسٹیوں سے الحاق حاصل کالجوں کے حوالے سے بہت زیادہ شکایات موصول ہونے کی وجہ سے اسے ریگولیٹ کرنے کے لیے ضوابط لانے کی تیاری کی گئی ہے۔ غیر ملکی یونیورسٹیوں سے الحاق حاصل کالجوں کو کس بنیاد پر الحاق دینا ہے، کسے الحاق نہیں دینا، اور ریگولیٹ کرنے کے طریقہ کار سے متعلق موضوع ضوابط سے واضح ہو جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ نیپالی یونیورسٹیاں اور کالجز زیر نگرانی ہیں، تاہم غیر ملکی الحاق حاصل کالجز منظم طور پر ریگولیٹ نہیں کیے جا سکے ہیں۔ اسی طرح آج کاٹمنڈو انتخابی حلقہ نمبر 5 میں اہتمام کردہ عوامی سماعتی پروگرام میں وزیر پوکھریل نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ شہریوں سے وابستہ تمام موضوعات کو حکومت سلسلہ وار طور پر مخاطب کرتی جائے گی۔ اسی انتخابی حلقہ سے منتخب رکن پارلیمنٹ سسمیت پوکھریل نے یہ بھی واضح کیا کہ شہریوں کی بات سن کر ہی آگے بڑھنا حکومت کی پالیسی ہے۔ پوکھرا مہانگر پالیکا نے بازار کے وسط حصے سے بہنے والے فرقے کھولا نامی ندی حلقہ کے اندر بنے ڈھانچوں کو آج سے ہٹانا شروع کر دیا ہے۔ مہانگر پالیکا کی جانب سے دی گئی عوامی زمین پر تجاوز کر کے بنائے گئے ڈھانچوں کو ہٹانے کی 35 روزہ میعاد آج ختم ہو گئی ہے۔ مہانگر پالیکا نے گزشتہ بیساکھ 3 گتے عوامی زمین پر تعمیر کردہ ڈھانچوں کو ہٹانے کے لیے نوٹس جاری کیا تھا۔ پوکھرا مہانگر پالیکا کے میئر دھنراج آچاریہ نے بتایا کہ ندی حلقہ کے اندر رہائش کر رہے اور ڈھانچے بنانے والے اشخاص اور اداروں کو پیشی کی اطلاع دی جا چکنے کے باعث آج سے ایک مہم کے طور پر 3 جگہوں سے ندی حلقہ کو خالی کرانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ کانوں اور معدنیات سے حاصل ہونے والی 23,77,88,000 روپے برابر کی رائلٹی کی رقم فوراً وصول کرنے کے لیے آڈیٹرز جنرل دفتر نے ہدایت کی ہے۔ آڈیٹرز جنرل دفتر کی 63 سالانہ رپورٹ کے مطابق ایک سال سے زیادہ کی مدت سے کانکنی کے بابت کی رائلٹی ادا نہیں کرنے اور اجازت سے زیادہ مقدار میں کانکنی کرتے پایا گیا ہے۔ کانوں اور معدنیات ضوابط کے مطابق کانوں سے نکالی گئی معدنیات کی مقدار کی بنیاد پر رائلٹی کی رقم ہر مہینے کے اختتام کے ایک ہفتے کے اندر محصولات اکاؤنٹ میں جمع کرنے کا نظام ہے۔ ساتھ ہی مقررہ وقت پر رائلٹی جمع نہیں کرنے کی صورت میں 30% تک جرمانہ عائد ہونے کا بھی نظام ہے۔ سرکاری محکموں کے درمیان باہمی یکجہتی کے بغیر کام کرنے کی وجہ سے کاٹمنڈو وادی کے اندر بچھائے گئے پینے کے پانی کے پائپ کو نقصان پہنچنے کی بات سامنے آئی ہے۔ آڈیٹرز جنرل دفتر کے ذریعے تیار کردہ 63 سالانہ رپورٹ کے مطابق محکموں کے درمیان یکجہتی کے بغیر کام کرنے کی وجہ سے پینے کے پانی کے لائن میں 6,59,68,000 روپے برابر کا نقصان ہوا ہے اور نقصان کے برابر کی بھرپائی رقم بھی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ کاٹمنڈو وادی کے اندر بچھائے گئے پینے کے پانی کے پائپ کو سڑک اور بجلی سمیت کے کام کرنے کے دوران نقصان پہنچا تھا۔ نیپال کے سہروزہ دورے پر رہیں برطانیہ کی انڈو پیسیفک اور مساوات سے متعلق وزیر سیما ملہوترا نے کہا ہے کہ نیپال کے تعلیمی معیار اور تکنیکی تعلیم کی توسیع میں ان کی عملی شراکت رہے گی۔ نیپال برطانیہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے ذریعے آج اہتمام کردہ نیپال میں برطانیہ کی تعلیمی شراکت داری کا دائرہ موضوعاتی اعلیٰ سطحی بحث میں انہوں نے بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان کے باہمی تعلقات کو مزید گہرا بنانے والی عملی شراکت کی ترجیحات میں تعلیمی شعبہ شامل رہنے کے باعث وہ انسانی سرمایہ کے شعبے میں سرمایہ کاری کریں گی۔ ساتھ ہی وزیر ملہوترا نے اپنے نیپال دورے کے دوران وزیر مالیات ڈاکٹر سورنی مواغلے، وزیر خارجہ ششر کھنال، وزیر کھیل و شباب سسمیت پوکھریل اور صوبہ لمبنی کے وزیر اعلیٰ چیت نارائن آچاریہ سے ملاقاتیں بھی کیں۔ نیپال اور چین کے درمیان باقاعدہ منعقد ہونے والا سرحدی یکجہتی اجلاس رسوا کے دھنچے واقع ضلع انتظامیہ دفتر میں انجام پا گیا ہے۔ اجلاس میں نیپال کی جانب سے رسوا کے سی ڈی او راجیش پنتھی نے قیادت کی تھی، جبکہ چین کی جانب سے چینی افسر چو جن ساؤن نے قیادت کی۔ دونوں ممالک کے حکام کے درمیان ہوئی اس مشاورت میں سرحدی حفاظت، تجارت میں آسانی، باہمی یکجہتی، سرحدی جرائم پر قابو اور شہریوں کی حفاظت کو مزید مؤثر بنانے کے موضوع پر زور دیا گیا۔ بالخصوص رسوا باہر سے آنے والے نیپالی ڈرائیوروں کو بھی ضروری طریقہ کار مکمل کر کے کیرونگ جانے کی اجازت دینے کے موضوع پر مثبت بات چیت ہوئی ہے۔
ضلع پانچتھر میں مسلسل بارش کے بعد گرے تودا میں گھر بہہ جانے سے یانگور گاؤں پالیکا وارڈ نمبر ایک کے چار خاندان بے گھر ہو گئے ہیں، جبکہ ایک گھر کو تودا کا خطرہ لاحق ہونے کے بعد اس خاندان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ تودا میں گھر بہہ جانے کے بعد یانگور گاؤں پالیکا وارڈ نمبر ایک لمبا کھولا کے موہن لال خواص اور کبیر خواص اور کوپچی کے گنگا پرساد بیگھا کے اہل و عیال بے گھر ہو گئے ہیں، ساتھ ہی دیگر 15 افراد کے گھروں کو بھی تودا کا خطرہ لاحق ہے۔ تو سیلاب اور تودا کی وجہ سے یانگور گاؤں پالیکا وارڈ نمبر دو کے میوا کھولا واقع ہری دولے میوا کھولا پن بجلی منصوبہ کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اسی طرح مسلسل بارش کے بعد آئے سیلاب کی وجہ سے سنکوا سبا کے مکالو گاؤں پالیکا وارڈ نمبر پانچ فکٹے واقع پاکھوری ندی میں بڑا نقصان پیش آیا ہے۔ سیلاب میں پڑ کر مقامی کسان دل بہادر گرونگ کے 218 بھیڑ گم ہو گئے ہیں۔ ضلع پولیس دفتر سنکوا سبا کے مطابق آج صبح آئے سیلاب میں مویشی چرنے کی جگہ میں رہے گرونگ کے 250 بھیڑ میں سے اکثر بھیڑ بہہ گئے ہیں۔ کاٹھمنڈو وادی جرائم تحقیقاتی دفتر کی ٹیم نے بینکنگ قصور کے مدعے کے ایک مفرور شخص کو گرفتار کر کے منظر عام کیا ہے۔ کاٹھمنڈو وادی جرائم تحقیقاتی دفتر کے ترجمان ایس پی رامیشور کارکی نے بتایا کہ گرفتار ہونے والا شخص کاٹھمنڈو مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 22 کا 53 سالہ پرنب لال سنگھ ہے۔ ایس پی کارکی نے بتایا کہ گرفتار شدہ سنگھ کو مزید تحقیقات اور ضروری کارروائی کے لیے پولیس سرکل جن سیوا کاٹھمنڈو بھیجا گیا ہے۔ باگمتی ندی میں نہانے کے دوران ڈوب جانے سے آج دو نوجوان گم ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق پانچ افراد کا گروپ بنا کر نہانے کے لیے ندی جانے والوں میں سے دو افراد ندی کے گہرے حصے میں پہنچنے کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے۔ علاقائی پولیس دفتر چندر نگاہ پور کے مطابق گم ہونے والوں میں سرلائی کے لال مندی نگر پالیکا وارڈ نمبر پانچ کے گنش مہتو اور روہیت مہتو شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق دونوں نوجوانوں کی تلاش کا کام جاری ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔